kinge taro kinge lomo. Itur kemi kendog bainda togi donte. Tam ni nati kacho taro bole kongoni. Inu bakye mairo adiga kemi dojite. Nalo til kito nang tok tikaro itungor.